leen ta dolli leen xam-xam bu wér ta jafe leen ma fecc tey ay fas-fasam koo xam ne xam na ñii na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day tax a xam xam loo ku xam day dolli xam te li ma laan di bëgg a wax day dàggi xool dëggal yoox jagali jëf te ku ko wax jariñu fii ak fanu jëm.

warnay gërem di ru gundab bu yalla may na ma ci mom gëm ak xamat la ko ci mom ma jog ne nataatu ci mom diko beral way gërem may na ma lol defu ma ñax war na ma lol defu ma nax nax ci ma ken ken du ma nax sama ngeureum rawna xalam ci lay digal ta dula jey ci lay duggal ta dila jey.

lamatakam fessel na xol di ba du xam lu do yeem ci limu xam lu ki nga xam ni mom la xam ki majite lamatam doylul na xol di ba du raf jëm ci leneen lu ko saf ci biir mbara nam la malaf ki majite lamatakam foot na xol di ba mu set te duy na xel ni lu rafet yaatal na xol bi ba du xam ki majite lamatam génne na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel kenn du ma yiir di sa ñaxal ki ma jitee la ma taxam kenn du ma jiital di ma gaar kenn du ma yab ba di ma fiir mi ngi ma àndal te defa fiir ki ma jitee la ma taam may na ma xam-xam ba ma xam xóot-xóoti xam-xam yi ma xam ci moom ba jaaxal ku ma xam ki ma jitee la ma taxam dolli naam am bi ma am dolli na xam-xam bi ma xam leeral na mbooleem lu ma xam ki ma gisee la ma taam jëfi wilaaya la ma wan.

0: dima digal sa duma jey kuma taxaw mu dima fey te dima gontu dima may ki ma gise la ma taxam neño ki neena la ni ciass butil ma bir ba bama gis ragnel ma mboje ba mu fess ki ma gise la ma taxam ni deug ngi deug fi gel fen du taxaw takti bu fen ku jëm ci pey du yori fen ki ma gise la ma taxam li tanu hala mi waxam laysan ni xol di ba mu xam kuma fu tollu diko xam ki ma gise la ma taxam serign bi rek ma taxam
1: li tanu hala mi waxam laysan ni xol di ba mu xam kuma fu tollu diko xam ki ma gise la ma taxam serign ba baraka ma taxam mom ki di mom xam na ma xam lu di mbiram la ñu ka xam bobo batay nga diko xam.

feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise deb dal di jëm bu fekke mo feñu ci man ñu am yow boba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom mu ci fi xam motax ma wax du deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serign bi may na ma bopam warate yow ma ci li serign bi may na ma bopam kawte fu yonne la ku def tagwem dara du def lu don karama yu fi def dana ko yobale ñu dem serign bi mujizat la mom man karama la ci mom weddi li na dem fa mom la ko mutexe lim la jëm weddi li na dem fa mom la ko mutexe lim la jëm motax limay wax moko mom.

ko wolu ci jotaay dengu ko na ko rikwaay bis boba Touba la lu hay bu nge ma dem ci jinn yen ko fa

dajaleer beral cerbu nu geureum limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma won ma diko gis moma ko won ma diko gis ne ku ko gis ne ku ko gis ne ku ko xam ne ku ba am may na ma lal dana ko